0: pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: nagonile na blud.
1: Kako ste vrele višnje nagonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome e tu pjesme obuze, obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru. Bez milosti me kurva nasukala na spru.
1: Bez milosti me kurva nasukala na spru.
0: Riječ dvije u hladu boli.

Pratili ste kontakt program Grad i Vi sa Natašom Janović, međutim danas nije bilo uključenja slušalaca. Pozivamo vas da budete dio kontakt programa ponovo sutra od 11 sati.